0: Yep.
1: Sa
0: Yo.
1: Musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: How about now?
1: Magnum Music Jam. Magnum Music Jam.